0: Який їхав позаду. Свідок зупинив автомобіль і викликав поліцію. Алкотестер показав понад 2 проміли алкоголю. Також з'ясувалося, що чоловік не мав водійських прав і перебував у розшуку для відбування покарання – 4,5 років ув'язнення за шахрайство. Наразі він уже перебуває у в'язниці. Незаконно утримував на своїй території у Сувалках охоронюваних законом птахів. Поліціянти знайшли у клітках канюка звичайного та 2 гімалайських ольшаників, які перебувають під суворою охороною. Чоловік не мав жодних документів, що підтверджували законність утримання птахів. Він стверджував, що канюка йому хтось підкинув. Птахів вилучили, а про інцидент повідомили також інші служби. Поліція встановлює міру відповідальності чоловіка. 5 громадян Узбекистану затримали у Сувальському повіті. Чоловіки працювали на будівництві без необхідних дозволів. Порушення виявили прикордонники з рутки Тартак під час перевірки законності працевлаштування іноземців. Щодо всіх 5 розпочали адміністративні провадження щодо зобов'язання повернутися до країни походження. Від початку року підляські прикордонники провели понад 50 таких перевірок, у більш ніж 40 випадках виявивши порушення. Ліфти, нові навчальні кабінети та усунення архітектурних бар'єрів – такі зміни запланували у школах Сувалк. У комплексі шкіл номер 2 збудують зовнішню шахту з ліфтом та облаштують кабінет фізики. Також пристосують санвузол для людей з інвалідністю. Подібні ремонти заплановані у комплексі шкіл номер 4 та першому загальноосвітньому ліцеї. У навчальних закладах, зокрема, встановлять ліфти та платформний підйомник. Інвестиції співфінансуються з коштів Європейського Союзу. Тендери на всі роботи вже оголошені. У Сувалках завершилася реконструкція вулиці Піскової. Роботи охопили близько 930-метрову ділянку – від вулиці Сейненської до адміністративної межі міста. Тут облаштували нове дорожнє покриття, пішохідно-велосипедну доріжку, тротуар, освітлення та зливову каналізацію. Інвестиція коштувала майже 12 мільйонів злотих. Наразі дорога проходить технічне приймання.
1: КСК «Сувалки».